0: svakog dana Vic karavana.
1: Bilo bi dobro da malo više pričamo, umjesto što samo gledate u telefone, kažu roditelji deci. Važi, sad ćemo da vas dodamo u Viber grupu.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta